0: aaminsanahay waxaanoo dhanba yaan dhihi waan aaminsanahay lagase aan aad ugu qanacsanahay inuu waxaanoo dhanba iska show inuu yahay. Laba doorasho soo socota Liibano, doorasho Israa'iil baa soo socota oo ah bisha tobnaad, tii Mareykankana way soo socotaa oo bisha koo tobnaada, tii guud ma aho lagse doorasho muhiim oo ladhaa midterm la dhaho. Madaxweyne ka soo Mareykan markii la doorto si dadku ay fursad u helaan inay adana codkooda ka dhiibtaan inta uusan waqtigiisa dhammaysanin, kala baro bar markii la gaaro 4 sano la doortay ayaa doorasho kale dadka waxaa la doortaa baarlamaanka congresska la dhaho ayaa iyagana qayb ka mid ah ayaa la doortaa. Haddii dadku marka aynan ka helin sida madaxweynuhu marka u socdo iyo kooxdiisu, waxay dooran karaan dad kale oon ahayn qoladii markaa qoladan waxay keeni karaan madaxweynaha carqaladeyn badan bay ku samayn karaan, 4 sano usoo dhiman oo programmadiisu dhabay hor istaagi karaan. Xataa Mareykanka waxaa la leeyahay hadda haddiiba ay aqlabiyad xoog badan helaan kasoo qaad dimuqraadiga oo kale inayba Donald Trump impeach garayaanba oo ay midda kalena xakameeya waxyaala badan ay sameeyaan. Marka arrimo very serious aha ayaa Donald Trumpna kusoo waajahan. Anuu mar hore marka waxaan dareemay arrintu inay ma dhab ahayn in la ramo un in la meermeeriyo dagaalka oo dib loo dhigo ilaa doorashooyinka ay ka dhacayaan dhinac uga dhacayaan.
1: Xamdi oo adag kuwata waxay leeyihiin 6 bari oo waxaanu sameynay macnaha waxa la yiraahdo frozen dagaalkaas inaanu joojino. Waa saa sheegaysa waayo.
0: Markaa lixdan haddii la dhaho waxay ka bilaabanaysaa bisha toddobaad, bisha toddobaad iyo bisha 8-aad dhammaankeeda. Marka horta Israa'iil teedii iyadu qarkaaba loo joogaa.
1: Midaad kalena ilaa 30 jeer ayuu wuxuu ku yiri dagaalkan waa joogsanaya.
0: Dagaalkii markuu bilowday oo uu istaagay bil maalmahaasan, mise 4 maalmood buu socday. 4 maalmood markuu socday oo hadda 2 bilood ka hor ahayd, intaa waxaan lahaa waa la heshiini xaggaasi noqday. Markaan waxaa meesha iga soo baxaysa waxaan inay tahay ugu dambeyn midtermka Mareykanka oo November dhacahaya bisha 11-aad, inta laga gaarayo in la meermeeriyo oo dadkana weliba rajo la geliyo, dhowrinta way soo dhamaanaysaa. Waan boardkan kaga shidnay, Iran way isdhiibtay iyadoo COVID joogin bay arrimahaas oo Donald Trump ku hadlay. Mareykan Iran boardkan kaga shidnay, ciidamadoodii cirka waanu baabi'inay, ciidamadoodii badda waan baabi'inay, madaxdoodii waan laynay, dhaqaalahoodii dhulkan gelinay, haddana wuxuu waanu dagaalamayna meelo maray leelayaan. Marka waxaan isleeyahay inuu arrintaas la wadaa oo wax la meermeerinaya, waxaana kaloo arrintaas sii xoojinaysa arrinta hadda aad sheegaysa ee 6 heshiiska la leeyahayna lagu heshiiyo in 6 maalmood dagaalka la joojiyo. Ogow imisan heshiisan la socotaa waa memorandum of understanding waxdo, macnaheedu waxa weeye un wax bari Soomaalidu aad ugu wareertay bari lahaa magaran Kenya iyo Soomaaliya wax shaqeeyay ee dad badan ku wareereen memorandum of understanding. Waxa weeye un haddaan wax aniga adi isku hayno inaanu u diyaar garowno inaanu wada hadalno waxyaalaha qaarkoodna aan ka wada hadalno, ma aha ugu hadda waxa siday u xalismi lahaayeen yaal ahaan iyo yaan lahaanaynin iyo maxaad siinaysaa iyo maxaan ku siinaynin ma oo lama gaarin. Kali uun arrimaha inaan ka wada hadalno inaan may wada hadalno horta kow, labana arrimahaana aan ka wada hadalno qodobadaas, qodobka aan ka wada hadalno wixii kale dib laga waxayn. Marka arrintaa waxaa aad marka ugu haboon tahay oo aad loogu dhihi karaa inay tahay waqti gadasho iyo aada ugu badan tahay. Si kastaba ha noqotee, arrintaas socota, xataa Iran iyaduna mar dhaweyta mar arrintu yar gacanta ka yara baxday, waxay duqeeyeen Kuwait iyo Bahrain iyo Imaaraadka miyaaba ay duqeeyeen, dhowr meelood bay duqeeyeen iyagana. Marka arrintu marka aad bay u qasan tahay, weli aynan u waxaysnayn, laakiinse waxaa la leeyahay awooddii Iranna sidii xataa beriga hore ahayd ka awood badan tahay balaleh. Waxaa loo aaminsan yahay inuu China iyo Russia
1: qoloyinka lagu kulayay
0: caawin hayaan. Ha, arrinta kale Liban aan kusoo daray idan kusoo gabeeyay waxa weeye intaan ku dhiibin arrimaha hadda aadka loo shaaca laga qaado waxaa ka mid ah oo show Rushkan laga yahay inuu ka caawiyey dalalka khaliijka golfiga ahaa, ama ha noqoto Kuwait ama noqoto Bahrain ama xataa Sacuudigaba, meelo waxaa ku yaalay baa layidhi bahaladan radarka la dhaho ee adduunka iyo bariga dhexo dhanba Mareykanku diyaaradiisa u dhaqaaqdaba ay ka arka hayaan, bahla casri ahoo waxa lacag bilyan ku baxday Israa'iil baashan Iran burburisay baa layidhi. Marka Mareykanku hadda awooddiisii maalinka dagaalka bilaabahayay sidii ay ahayd iyo xataa Israa'iil naftigooda si ay u arkaysay misaalada lagu soo tuuray wax weyn baa waxaa ku dhacay. Hadda waxay ka taagantahay baan ugu leeyahay qalabkii difaaca ahaa ee cirka weli waa joogaa, meel kastoo raba way geyn karaan. Laakiin sibirigii hore waxaa la hadan kasoo qaadnay hadda Israa'iil oo kale arrimaha si tooska loo sheegay waxaa ka mid ah waxaa la yidhi markii misaalka Iran ay saa u rido
1: السعودية.
0: يا إسلام مركب الله أركي اسم سلك إللي ردي. مركاسة هودي إنه قالي. مركاسة دنا مركو تشه وتشه صدق. إلا بعد مركو عركو آدي. مركاسة دنا ملك لا لو تشهيد. إني أنت سألنا للس عن هي. ومركا لو ديار جروبه. هذا مركو حلو له خص وقاعد إسرائيل دلقي سوق هذا. وحين أركه هيانون مثل مركو هودي الصاق جلا. وبايو أركه هيان. مركام إسكود ده هيان إني سور ردي. ماشي مركو هراي وديار جروبه هيان. لده هي أنت سألنا مثال بساصعة. حاجة سي أسوس عضان. أنت صدق وحالي ويك وحالي ويك بحري ماشوا ويك بحري مرك تعرف حالي هذا إيران أود أدو حد بدل ميسين إسا
1: مرك مرنك حمص مال لها
0: ها
1: وعقبته بدن إكتهجناين
0: صح
1: مرك الدون كانوا حل لها هي معناها لباتوين بدن بوسامين وين بيجيلنا يا
0: صح
1: مرك ملفوريا
0: تانا وها تاسنا وحيران حكمل تابع حد إن لقوا هذا حظه أي مرايكن كأجلادين وكهظه حالي هي أريمه الجوع العلم حكمل ده مرايكن مرها هي أريمه النوكلير كحددا وحلقها ليكم يشرتو halle waxa la eeran ku guuleysto xakamada inay tiraahdo anaga diyaar u ma nihin haddana in nuclear ka arintana laga hadlo arimahan kale markii dhinac lagu dhigan mooyeen waxyaalaha aad loogu celin waxa kamida lacag laga xanibay Iran oo 300 billion waxna caaso kala ah oo cunna qabta lacagahoodi laga fariisiyay in la siidaynayo waxa kamida baale kanaalkan Hamas in ay Mareykanka uu ka qaado cunna qabtaynta oo macnaheedu xal jiray meesha xidida uu ku sameeyay oo ah ugu laba way isdul saaran Iran iyadu way xidhay markaas ay Mareykanka ka sidoo xidhay oo maraakiibta marka Iran saliidood iyo wada aan loo ogoleyn waxa la leeyahay inuu Mareykanka u taa qaadahayo waxa kale idan la sheegayaa in Iran loo ogolaanayo diyaar u yihiin Mareykanka inay u ogaadaan waxa la dhaho fee ama toll ma aha laakiin waxaan ka bedelayno service madama ay meesha ay kala haga hayaan ay dananta feeran hayaan wax kale garayn hayaan in loo ogolaado Iran inay maraakiibta meesha marahaya ay adeeg ka qaado adeeg lacageed inay ka qaado taana waxa la weerin aad u weyn weey marka arimahaas ahaa kana waa dhilka kamidiyaga
1: marka guusha ay gaareen Mareykanka iyo Israa'il maxaa la soo oran karaa
0: Israa'il horti teedo ka yeer badan marka Israa'il dan gaarid waqta oo in madaxdoodi la laayay in waxyaalo badan laga burburiyay in Mareykan uu la garab taagan yahay oo la daday wax dhig kara Israa'il guul bay u noqon kartaa si markii loo fiiriyo laakiin si qolada ayagu meesha banaann taagan oo Mareykanka weeyay Donald Trump weeyay sabtoo ah markasto hadda mar marba wuxuu dhiyaa kanaalkii xubus wal furi doona raasi siyaasiinta iyo xataa wariyasha waxay ku dhii oo marka dagaalka bilaabis ugu furnaayay
1: oo furnaayay
0: marka wax kadib inta dagaalka bilowday dhacay maxay faa'iido ku jirtaa maxay taa leedahay waxaan furayaa macnaheedu waa meel furnayd oo inta adiga dartaadi u xirantay ya dadkii markaa waxaad ugu balan qaadaysa oo laga dhigaysa guulaad
1: ka guuleysan inaan furno
0: hadii markaa waraado ee furayde marka taasna way kamid tahay Libaano arimaha iyadana aadka u socda waxaan yiri bariga ayaan galeyna waxaan ku jirnaa intaan dhihin waxaan rabaa dadka inaan ku dhaho Libaano dhageystayaasha waxaan ku jirnaa sidaan subuuc horeba aanu ku jirnaa soo bilownay fundraising ka loo sameeyay 3CR station kan aanu dadku ay naga dhageysanayaan yaa la dhaho 3CR community radio dawladdu ma fan garayso dawladdu lacag ma siiso waxa lacag la ururiyo dadweyna laga ururiyay oo ay ka mid tahay programada ka baxa dadka dhageysta sida inaga Soomaaliga kale wuxuu ka tirsan yahay Soomaaliga wuxuu ku jiraa ilaa 32 channel ee 12 luqadood oo kala beddelo ingiriiska ku jiro luqado kale ku jiraan ayaa ka soo baxa marka community-yadoos waxa la dhahaa ka qayb qaata inaga hadaanu qaybteena Soomaaliga waxaana laga rabaa dowrkan inaanu soo ururino target ana loo sameeyay 1800 maalinkii aad u dambeysay talaadadii hore waxaan ilaa 300 baan gaarsiinay dad fiican baa runtii dhowr ruux baa yaa noo soo diray lacag yar yar bixiyay barba 20 bixiyay barba 10 bixiyay barba 15 bixiyay barba 20 bixiyay dhowr ruux baa yaan garanay dadkii lacagaha badan bixiyay waxa kamid aha ninka businessman ka ah Melbourne aadka looga yaqaan Haaji Mahad Culso yaa $200 bixiyay $200 buu bixiyay oo balan qaaday
1: oo mataqaan
0: oo markastana waligiiba uu sameey jiray
1: saddex meelood laba meelood uu bixiyay
0: iyo bixiyay baa ninka loo asagana magan la dhaho nin businessman asagana $100 buu bixiyay dad kalena way jireen hadda ima qorna ma laha insha Allah waan xusan doonaa marka
1: xamdi markaa qaabkee ku soo diri karaan lacagaha dhinacay soo mari karaan dadka qaar kood ma baahayaan in muxuu ahaade
0: waa arif yaan weey dhowr wax ay u sameyn karaan waa mid horta waxay soo wici karaan station kan aanu joogno iyo to soo wici karaan number kan waxa weeye 9419377 number ka haday soo wacaan oo hada waliba waxaan meesha qaali ma joogaa laakiin waqtiga shaqadu ay tahay haday number ka soo wacaan ha maalmaha waqtiga ay shaqada tahay haday soo wacaan 9419377 oo dhahan deena intaas aan raba tabaruc aan ku sameeyo $2 wixii gaara da waa tax deductible way receipt baa lagu soo diraa hadaa soo to ashuurta hadoo aad bixinayso ayaad ka jari kartaa waa tax deductible way number ka haday soo wacan waxay dhahayaan walo sheegi station key baa
1: number ka ku waa 9419837
0: ha number kaas way waxa kale oo iyadana ay sameyn karaan fariin ku soo qori karaan oo dhig kara ma leela soo xiriiro ama lacagtaas aan balan qaadaya mobile kan haday fariin u diraan waa ever afar 888 ever sagal shan sorry 888 waan ku celin ever afar 888 ever sagal 888 taana iyadana waxa weeye fariintay ku qori karaan waxa kale oo iyadana ay sameyn karaan haday tagaan online ahaan 3cr.org.au haday /donate ay galaan ayadana waxay bixin karaan halkaas ay ka raaci karaan kala socon karaan oo wixii lacag halka ay ka deynad gareen karaan waxaan kaloo dadka inagala jira WhatsApp group kana ku jira aan u diray linki ba isna jira oo toos ah oo waliba u sameeyay page oo aniga adigaba sawirkeena ku jiro Libano oo ma taqaana waxaan isku day dadkan inaan tusno dadka maxaa la dhigi jiray online ka naga la socda
1: midada kale ready ahaan wuxuu u furay waa dadka shacabka Soomaalida inay iska war helaan
0: sax
1: wixii information u baahan yihiin way soo la soo xiriiri karaan community gana waa inay macnaha day isla qaamaan oo waqtigi sanadkiiba mar buu yimaada
0: sax
1: waxa la yiri gacmo wada jirbay wax ku gooyaan qof walba wixii ka awood uu awoodi karo oo macnaha ayuu ku soo diri karaa oo ma ahan wax culus
0: sax
1: toban labaatan shan konton wixii aad awoodi karto oo community ugu deeqi karto waan soo dhoweynaynaa dhammaan marka shacabka Soomaaliyeed haddii qofkii arinta hadda ku dhib noqotana wuxuu la soo xiriiri karaa maamulaha koowaad ee idaacadda oo ah Xamdi Cali nambarkiisi waa kolleba haysaan badankiina
0: dad baan ba haya ha way idin karaa hadda barar inaan korka hawada ka shaqo lagise
1: laakiin ha
0: haddii la soo xiriiraan adiga xataa liban kula soo xiriir karaan way ku dhiibi karaan waxaan kaloo ilooba oo iyadana ku jirta dadka waliba khaasatan taksiilayaasha iyo uber drivers ka wada dadka ku socda stationka haday toos u yimaadaan wixii lacag intay u dhiibaan ayay u dhiibi karaan waxa weeye 21 waxa weeye 21 Smith Street
1: Fitzroy
0: ha labatan iyo kow Smith Street xaafada Fitzroy inta aan la gaarin Victoria Street oo xagga City markii loo socday dhinaca midigta station ku qaban
1: albaabki soo garaacayaan
0: ha markaas aad dhahayaan waxaan rabaa inaan lacagtan donation ku bixiyo qadii $20 tahay qadii $30 tahay qadii $50 tahay markaas laga way ogyihiin way la socdaan shaqaaluhu way garanayaan
1: receipt
0: baa lagu sameeyay markaas aad station gate rabtaa inaad ugu tabaracdo markaas aad Soomaali program markaas idin yey ka aqbalayaan taana markaa idin wax la sameyn kara weeye markaa waxa weeyo bareeg ayaan galeynaa kadib ayaan markaa soo noocnaa dhageysi wacan

0: dhegeystayaalkana waa tirisa codka afka soomaaliga anigoo iyo liibaan ayaa idinla socodsiinaya habeenka soo talaada 8:00 ilaa 9:00 iyo barka. Liibaanow soo dhowow, bal horta waxaa bilaabatay ciyaartii cagta
1: waa ku dhowa
0: adduunka ayaa bilaabatay, bal horta nooga bilow, bal maxagee wax marayaan dirba ma madaxa la isgeliyay?
1: Xamdiyo, waxaa bilaabday ciyaarihii aada u xiisa badnaa ee World Cup-ka ah oo la yiraahdo FIFA World Cup oo ciyaartooyda kubadda cagta adduunka oo dhan ayaa lagu tartansiiyaa. Weliba qeyb badan baa Afrika kasoo qeyb gasha, qeyb badan Yurub, qeyb walba Asia. Marka Australia waddanka aan joogno, waxaa ka qeyb galay Socceroo oo kaalin fiican ka ciyaartay. Ciyaarta ugu horreysay waxay la ciyaartay waddanka la yiraahdo Turkiga. Turkiga iyo muxuu ahaa Australia ayaa ciyaaray. Marka Australia waxay ku reysay 2 gool bay kaga reysay Turkiga,
0: iyo eber miya marka
1: 2 iyo eber,
0: maasha Allah.
1: New Zealand iyo Iran mar bay isku dhaceen, somehow Iran iyo maxaan ku irahdaa iyo New Zealand laba macnaha equal bay noqdeen,
0: 2-0
1: waa ciyaaro badan oo tiro badan ayaa dhacay. Marka ciyaarta hadda ugu xiisaha badan aan sugeyno oo Saturday-da ah 20-ka bisha ah, Australia iyo Mareykanka ayaa isku dhacaya. Marka waxaa leeyahay Australia iyo Mareykanka, weliba Mareykanka sanadkan carcarab weyn bay qabtaa. Marka waxaa la filayaa Saturday-dan dad badan inay soo bixi doonaan oo reer Australia ah, oo Saturday-da waqtigii nagu aadan tahay 5 a.m. macnaha 5 subaxnimo
0: aroortii
1: ayay dhacaysaa. Marka ciyaar badan oo xiiso badan baa ka dhacay. Arrin kalena oo aan rabay Xamdiyo inaan kaaga shekeeyo waxay ahayd wiil yaroo Soomaali ah
0: adduunka weligeed, wiil referee ama arbitra soomaali waxa lagu dhahaa horta dadka kubadda
1: waxaa la dhahaa arbitra frimbile, ama muxuu ahaa frimbile weeye, arbitro wiilkaas yar la yiraahdo Cumar Cartan oo arrin aad u fulxun ku dhacday. Wuxuu ahaa ninka keliya oo da'yar oo afrikaan ah oo kaalin weyn ka qaatay ciyaaraha Afrika isku dhaciisa, oo marka FIFA markay daawatay siduu referee u ahaa ama frimbilo u ahaa bay waxay qaadatay inay macnaha World Cup-ka hadda sanadkan dhacaya World Cup yaan dhihina FIFA World Cup-ka inay qeyb u
0: kanay. Wuxuu ahaa anaga ku yar hayjin weysow, wuxuu qaaday ninkani Afrika the best referee ciyaarihii afrikaanka isreebka afrikaankaba ahaa ayuu ka ahaa dadkii referee gelinhayay xukumahayay. Markaasuba wuxuu qaatay the top koobaba la siiyeyba the top buu ahaa. Ninkiiba marka FIFA ay u magacowday marka inuu ka noqdo refereeyada waxayn doona arinta ka dhacaysa Mareykanka. Waxaa marka soo gashay arintan nidaamka Donald Trump uu watay oo dalal ay ku jiraan Soomaaliya uu yiri visa lama siin karo, ma soo geli karaan. Laakiinse arrintan ninka visadiis waaba la siiyeyba, waana ninka socda international matalahayo oo FIFA matalahayo ruux iska socda oo Soomaaliya ma aho. Waxaa iska cad marka meeshaan inay ku jirto shaki la'aan in Donald Trump baa weliba ka dambeeyey, maadaama baryaha ma Soomaalida ay isa saarayeen. Waan la ognahay wixii isaga iyo Ilhaan dhexmarahayey in uu yiri ma rabo inay suurto gasho ku yar oo Soomaali aha oo Afrika oo dhan ba ay u aragtay inuu yahay ninka ugu sarreeya xagga refereega, inuu haddana halka intuu yimaado ruux qumano caadi ah Soomaalidu inay yihiin loo arko ma yeelahayo. Waxaa lagu leeyahay Liibaano 11 saac baa wiilka lagu Miami oo ka degay lagu hayso lagu wareysanayay 11 saac. Balse marka dambe waxaa la sheeka barale waxba ka jirin sal iyo toona lahayn yaa la yiri la leeyahay waxba lagama maxaynin macnaha xagga nabadgelyada ayuusan ka bixin vetting waxay dhahaan. Ruux markii la fiirinayay background digs waxa liisa ayaa waxay dhaheen vetting ku dhacay. Taana waxay dadku baahan yihiin ogaadaan wax kale oo dhihi lahayn ma jirto. Visa ma haysa ma dhihi karaa, mana dhihi karo visa uu watay, wuxuu u socdo mana garayni ma dhihi karaano wuxuu u socday waa la ogyahay. World Cup adduunka dhan meel isugu imaanaya buu iyo matalahaya. Marka waxa keli ah ay dhihi kareen mar hadday diideen waxaan weeye inay dhahaan karaktigsii alahaa akhlaaqdiisa wax naga soo galay. Marka dadku waxaan u baahan inay fahmaan oo macnaheedu inaynan ahayn inay dadkani wax og yihiin ama wax hayeen ma aha waa ruux wuxuu ku maramarsooda waaday wuxuu ku maramarsoon lahaa un weeye
1: su'aashaas waxa la weydiiyay FIFA World Cup madaxweynihii macnaha the president of FIFA World Cup
0: sax
1: waxa la yiraa arintaas ay u dhici kartaa liira dad badan oo idinki sponsor inii ahaa oo soo kaxayseen oo soo macnaha de arrimahooda dhan aad ka warheysin
0: sax
1: si arintaa u dhici kartaa marka wax uu ku hadlo garan waayo wuxuu yiri waxaan otan lahaa arintan wax walba waan isku daynay wax walba waan sameynay laakiin waxaan isdhihi lahayn isdejiya marka de si wuxuu dhaceen waaba dhaceen marka wuxuu ka
0: qabanayay wuxuu ku andacooday runtii wuxuu ku andacooday anagu ma faragelinno dowladaha iyo immigration kooda markii si loo fiiriyana way tahay oo ma faragelin karaan dalka iyo viisadiisa iyo siduu u rangaraynayo laakiin wax iska cad oo la og yahay oo la sii ogaa oo iska un ahaa siyaasad qaawan ahaa waxay ahayd inay ka istaagaan dowr adag dabcan Mareykanka beri baa Liban oo waxaan maqlay haddaba waxaad ma tiibay inay ku weynaadeen beri baa nin wuxuu ugu yiri carabaha soo maray ayuu wuxuu nin wariye aba wuxuu yiri buu yiri show Mareykanka oo intuu kubad cagta ka ciyaaray laga reeyay yuu ka soo haar isoo warinayay markaas wuxuu yiri dalka adduunka wax kasta ku weyn kubad cagta mooyeene
1: waa Mareykanka
0: uu kaalay dalka biyo wax kasta adduunka ku weyn kubad cagta mooyeene marka hadda kubad cagtiina inay waxyaab dalka adigu saa u weyn macnaheedu waxa weeye lama canaanshaankii baa maxalli caanihi daashay oo kala weyn waxay ahayd oo dad badan ay ku andacoodana dhahayn hadii aynan adduunka ciyaarta adduunka ee adduunka isugu imaanayo ee Maroko uu hadda hosti garaynayo lagu qabanayo hadayna si daacad ah aynan ruux kasta oo raba inuu ka qayb qaato aynan ugu ogolaaneynin waxay ahayd FIFA inay tiraahdo waan cancelaynaaba
1: Mareykanka kaliya lagu ma qabanay Canada waa lagu qabanay qayb kamid ah waxay ka mid tahay Mareykanka Latin America oo
0: kale haa way qaybsaday oo aasaaska
1: waxa uu Mareykanka Mexico ku jirto marka sababta kaliya ee Mareykanka United States inay ninka ku hagaajiyo ma ahayn hadda Canada ayada naftigeeda way waxay tiri arintaas waan ku xumaanay
0: maya de halba mid baa ahayd ogow maxa looga diiday waa good point ma ahayn wuxuu u tagayay Miami ma ahayn inuu referee gareeyo training-kii referee-yada la siinayay ilaan wixii moogtay waa in orientation la sheego loo jaro waxay tahay la kala waxeeyo loo sheego dalalka kale bedelay la tagayo program-ka oo dhan in la socodsiiyo marka meesha loo diiday iyaguna ay leeyihiin kama qayb qaadan karaan asagoon program-ka soo marin waa haweeye waa training-kii referee-yada loo sameeyay laakiin se midan kale haba markiiba waxa la sidii la sheegay ma garanaysay wax uga soo dagaalays hadda Canada ba waxay batiri isbuudan welcome inuu yimaado laakiin se taasna ku tusays hadda aanu islaaha taa dadna tii FIFA ay ka dhabtahay oo rabto waliba inay ku xumeeyso Mareykanka intay artaan ku artan afkoodi baan qabanaynaa aniga waa Umar artan way Umar artay Soomaali ahaan Umar artay intay hata training iyo wax walba meel kale ku siiyaan oo sheegan waxii maamul lagu sameeyay ayay wax dhigi karaan okay way ku diideen Mareykanka Mexicana way ka dhigi kartaa Canada ka dhigi kartaa marka waxay ku noqon lahayd Donald Trump iyo Mareykanka big embarrassment ay ku noqon lahayd marka FIFA ma rabto embarrassment iga noocaas ah doorka noocaas ah inay halka gaarsiiyaan ma rabaan marka waxa ma dadku inay fahmaan xaqiiqda meesha ka socota ma ahoon kali aha waxa uu Mareykanka sheegayo inay feefan ay waxba inay qaban karin ma aha kali aha waxaan rabaa ku daraa afwan aan ku deynay wuxuu ku sheegay oo laga dhigay conciliation ama maartay reeli gelin oo kale in la yiri Europe miyaasho ciyaar ka dhici doonto subakaabi waxa la dhaho iyo waxay already sheegeen inuu qarta uu ka noqon doono referee uu ka noqon doono
1: xamdu ninkaas sadu waxa lagu leeyahay sumcad weyn bay arintaa u sameysay
0: gairu caadi gairu caadi
1: sometimes waxad muudo macnaha waxad shar u muudo ba gair ku noqdo ninkii asaga aha waxa la yiri adduunku waxay ka noqotay dadka kala hadda oo referee-yada ka waxay qaanay iyo wax maqlay ma jiraan ninkan waxa la yiri hada sumcad weyn wiilkan yar u sameysay
0: sumcad oo ma sameynin sumcadiisu way soo saartay sumcadiisu uu lahaa oo wuxuu kasbaday oo lagu arkay oo Soomaali intu ka soo bilaabay laakiin se awl hore wax ogaan lahaa ma jiraba inuu ninka yahay qaaday referee-nimada Afrika dhan ku qaaday haddana uu ka qayb qaadanayay World Cup-ka oona uu yahay midkii koobaad ee Soomaali ahaa ee xaaladi ka referee ka noqda adduunka ka noqda intaas oo dhan hadana waxa Mareykanka uu sameyn lahayn lama ogaadeen wax iska qarsoon iska noqon lahayd marka way soo saartay
1: Soomaali oo dhanna waxay u sameysay wax la yiraahdo
0: si gaar ah loogu soo dhaweeyay garoonka xamar magaalada madaxdi Soomaaliya
1: rais wasaarana wuxuu ku soo dhaweeyay xafiiskiisii
0: walle taas maana arag anigu taamaan
1: marka wuxuu yiri wiliba boorin fiican buu u sameeyay wuxuu yiri رجيت لك معناها كوما هانتن وحوي سومالي وحوي وحلوية قانا مشي لقى قبتو في فرعوني مركزي قادا
0: ورنتي ليبانو أساقنا رنتي ويل خيار كاها سئات وقيم بضم بوأخلي حتى مركو ميريو ورايستان انت اللي سعودي نن حناقصن إيه نن لها يا ما تقارنا كنا اللي قسمي إيه ولا إيه تارجت قري ولا إيه شيء ده وحيل بريان ليبان وصومالي لقوا بضم
1: أديات
0: رنتي أنا جو أنا تعلين الدوم ك أنت عن ربعين أوقف أيديستو حضور رب الروح إنه كإهانيه وح كستو أكو قسمي إيه أسا وحي أكو قسمي إيه أت كلكتو إنه كإهانيه روح أسجد جول بطل عليه marka marka sabab sharafta waxay ku jirtaa in aad hadal waxbay gamaad qaadin ba muxuu yahay ba marka lagu dhaho waxba dibba lagu sameeyay muxuu aha waxa horta in aad tiraahdo sababta ruuxi kale dhimbil bay ku noqon marka hadda inuu artaan artam inuu inta soo istaagay uu yiraahdo waxaan igu sameeyay ma jirto hadaan meesha leeyo ograan lahaan waan ka shaqeeydan qabsan lahaa hadana wixii uu wali yaalay ma ahaydo wax ilaahay qadarad uu markuu yiraahdo waxay ku noqonaysa dab bay ku noqonaysa mareekan inayna qaniyadoodii qaniyadoodii inayna karimba ya kan qosato waa arin aad muhiim ah dadku inay ogaadaan aad baan oga helay waxaan kale oo rabaa Liibaano inaan ku soo daro arin aan rabaa inay dadku iyadana ogaadaan arin la yaab laba waxay ka dhacday dalka gobolka la dhaho xamna siyaasal inuu yahay nin waxa jira Cabdi Cali Facebook ayaa galiyay Cabdi Cali baa dhaha oo kubada meesha marxada ka ciyaari jiray gobolka ka ciyaari jiray junior level u ciyaari jiray ayaa wuxuu maamul u yahay ama madax u yahay koox Liyal African Youth academy waxna caaso kala qoladaasi waxay codsadeen baale FIFA bay la xiriireen intay rumurkii socdeen markaas waxay dhahayn waxaan rabnaa in ticket dhan la siiyo dad low income ah dhalinyar yar yar oo awoodin inay ticketka gataan in la siiyo ticket la siiyo oo daasax sidii la sheegayna Soomaali u badan 20 ticket oo xaalay midkiiba $1,000 meelaha soo kale u qiimeysu yahay yaa la siiyay markay arinta ay dhacday ninka Cabdi Cali waxaan rabaa ninkaasi inaan dadka wax dhageysan kara adduunka waa balka ugu galay in naga gaarsiiyaan siyaasada waliba aan wareysanaa aad jecelan lahaa siyaasada buu ninkaasi Cabdullaahi Cali miyamsi Cabdi Cali waxaas kale magaciisa weey wuxuu ka shaqeeyaa la leeyahay security waxaas oo walba reportka miyabu iyo shaqadiisa caadiga weeyaa la leeyahay ninkii wuxuu ku jiray oo ballan qaaday baa leeyahay volunteer inuu ka noqdo FIFA inuu volunteer gareeyo ayuu xiyaaluhu tigidana waa la siiyay oo dhalinyaradaas uu rabay inuu geeyo ciyaaraha ay ka qayb qaataan asagana wuxuu rabay inuu volunteer sameeyo xumaan oo ka xumaaday arintii artan lagu artan lagu sameeyay ayaa waxa la leeyahay FIFA dibo la xiriiray markaas wuxuu arintan ka qayb qaadanayay idima volunteer gareeyay markaas uu dadkii waalidiintii wuxuu sheegay yiri baa anuu wuxuu ku yiri baa leeyahay qoladii ma garanaysan waxa inaad siisay maadaama khald ka sameeyeen anigu kama qayb qaadanayay volunteer koodi waan idima caawinayo wada ragii dadkii waalidiintii yaa weli ma mid ka fiican ma ku hayna tigidadoodan qashinka uu celiba tigidadoodan intaad qaadid ha meeshaad ku guraysan ku gura ku dheeli hadaa arinta la yaabay noqotay markaas waxa la tabti masaasa leedahay mid ka dhaba ha bay dhahan arinta lagu sameeyay wiil Soomaaliyeed lugu qolada waxa ku sameysay wax aan ku faleeyna marabna kuna raaxaysanayna marabna bay dhahan baa leeyahay in ciyaalka nagu ay ku raaxaysan ay ku qosqoslaan asagoo carte waxa lagu sameeyay arintii buu sameeyay laakiin arin baa iga murug igliisa oo u baahanay Soomaalidu meel kasta ay joogtaba oo warkan u gaaro inay isgaarsiiyaan oo arinta lagu waxeyo qolo kale oo waxa leeyahay Soomaali oo iyadu group ah yaa loo offer gareeyay baa leeyahay tikada dhadi haddii arintaa dhacdo waa jaifa weyn wey haddii arintaa dhacdo oo dad kale iska bada afrikaan ee soomaali iska bada afrikaan xataa ah haday qaataan tiga dhadii loo xey waxa la dhii waan gaajaysnay baqti loo cunay soomaali tirahda liibahan oo markaan waxaan arkaa saaso kale inay tahay marka arintaasna waa arin runtii guud ahaan aad waa waxa tusaysa ruuxdi soomaalida inay soo noqonayso liibahan wallahi billahi artan soo u dhaqmay inuu horta manzilada gaaro oo aad loogu farxay in oo saa u dhaqmo oo san dib u keenin oo san danka gelinna iyadana wax aad loogu farxay dadkii Soomaalida aha xamar oo kale libi aad loogu soo dhaweeyay maca siyaasiinta iyadana wax lagu farxay hadana arinta kale ee wiilka iyo kooxda uu wato talaabada ay qaadeen wallahi inaan kullu umaleeyneen inay maanta jiraan nin iska maskiin milis iska joogo oo danis iska wato dhalinyaro yar inay waayay waalidintooda ay dhahayaan maya waxa la rabay in lagu xumeeyo meel rabay in lagu xumeeyo oo saad lagaga dhigay oo wax u maanta adduunka Soomaali xataa ruux Soomaali uusan qabannin wiilkii rabay inuu qabto waxa lagu xumeeyay ciyaalkanaga u dirimayno meesha qofas ka simayno ku raaxaysanayo
1: abid oo Soomaali ah oo ka qayb gala
0: ha World Cup ka referee ka noqdo
1: ha boosana uu ka badan buu jiraa
0: ha ka jiraa ha marka inay dadka saa dhahan oo leadership ka ninka hadda aan sheegahay uu saa ku sameeyay in markase ay horta wax aad iyo aad loo farxo way laakiin waxaan niyad weyn noqonaysa haday koox kale oo Soomaali ah hungurigaas inta wax la noqdo $1,000 ticket ah inta ay wax moodaan inay meesha ayaga lagu bedelo waxay noqonaysaa dhibaaxo aad u xun bay noqonaysaa aad u xun baad u qaadan marka dhageystayaalkan waa tirii saac codka afka Soomaaliga anigii Liban iyo la socodsiinay habeenka soo taleeda 8 marka ilaa 9ka iyo barka waxaan ku jirnaa san sheegaynaa dhageystayaal inaad ka qayb qaataan fundraisingka loo sameynayo 3CR oo annaguna nalaga rabo inaan ka qayb qaadan dadkeedu ka qayb qaataan san sheegney isbuucii hore dad baa ka qayb qaatay haaji san sheegney waxaa kamid ahaa haaji magan haaji mahad oo lacag 200 waliba soo wada ruucay markastana sanadkii la arkay inta bixin jiray waxaa kale oo gabadh la dhaho ayaan oo ayaa $10 iyadana noo ku tabarucday ayaan kaleeyte ma halka ayaan baa mise tu kale iyo mid ay iyadana ayaan kaleeytana maxamuud iyadana $32 bay qaaday ruuxniyo ho Soomaali ana Soomaali baa hayno inuu dukaan ku jiray inuu isku qaldan waro ma haye Nicole waan soo sheegay Nicole Joseph gabadh la dhaho $98 bay balan qaaday anu programada kaleeyte inuu naga soo dhaxgalay iyo oo iyo inay inaga in loo jeedo anuma kala garanayo Ilaahay baa leh waxa kale oo iyadana نروح نايثان ماكنزي أصلاً على باتني كو دولار ليبان أنا ما لين إن قرن هيو أصلاً على باتني كو دولار يا وحيي حمدي أصلاً ست على باتن دولار
1: كم هتسيني هاي أدي أدب كم هتسيني هاي
0: هتسيني لا
1: رجس هو رب ضم بيقفتها
0: ها قد أنا بحالي محي رجس جورة هيده وحير يرئيس ملو على باتن كاسي أنت هاي أنا قاعد أنا حقن كذا وقت كنا جو أهورينا ayaan haddana ma taqaana waxaan waxa kale iyadana aan aad aan u jecelay inaan u jeego gabadh kariima la dhaho oo barigii horena ka qayb qaatay sanadkii horena haddana qoraal dheer waliba soo qortay oo inay maartay dhaafka Soomaaliga ka helayso waraysiga aadka u fiican ee aan u soo gudbino ay aad uga helayso gabadhaas khayr laha siiyo kariima $15 bay iyaduna ku tabarucday wax walba moqtiin boogaadinta alhamdulillah allah from karin way ku soo qortay boogaadinta moqto wax aad u qiimo badan weeye in lagu boodadiyo lagu buuriyo marka dhageysayaal waxaad soo wici kartaan waqtiyada saacadaha caadiga ay socoto 9419 837 77 iyo hadaad rabtaan fariin ahaan waad soo qori kartaan eber 4 88 88 shan shan markaadna lagu la soo xiriiri hadii lagu baahdo macnaha xogo yar oo yaad dambare gelin hadaan gelin wax kale oo miya liban ku soo xal
1: maayo kuma hadsanihiin waxaan ku leenahay soo dhawaada inaad nagala qayb qaadataan tabarucada iyo muxuu ahaa inaad reediyaha afka Soomaaliga muxuu ahaa de volunteerkaas aad qayb weyn ka qaadataan
0: sax
1: waxaan u maleynayaa ragga badan dadka badankooda waxaan u maleynayaa systemka inaan aqoon badan u lahayn ismaacilinayaan
0: sax
1: laakiin waxaan leeyahay hadii aad fahmi weydaan systemka wax ku soo diri lahaydeen waxaad la soo xiriiri kartaan Xamdi Sigaara oo maamulaha koowaad idaacadda ah hadii kalena waxaad shaashada taleefanka mar labaad aan idinkugu soo celiyo waxa waa 9419 837 77 ama kan message-ka oo mobile-ka waxaad ku soo diri kartaan 8888 88 88 ah 8 9 8 55 ama waxba online-ka waxaad geli kartaan 3cr.org.au oo donation hadaad qortaan waa automatically waxaad helaysaan system-kii oran
0: ha ayaad helaysaan ha absolutely iyo midka dadna asna WhatsApp-kana waan ugu soo diri karnaa hadii aniga ama Liban ay la soo xiriirana ama ugu jiraan iyo ugu soo direyna waxaan karaa Liban oo arrin kale iyadana aad u muhiim leh ayaan rabaa inaan iyadana hadda ka sheego runtii aad u qiimo badan waxaan na soo gaadhay $100 la bixiyay $100 baa la bixiyay $100 waxaa bixiyay gudoomiyaha ururka Somali Community Organization chairperson ka Ridwan Ali oo ah chairperson ka Australian Puntland Diaspora Forum Incorporation oo marka la soo gaabay loo yaqaan APDF Incorporated. Ridwan ayaa hadda fariin ii soo dirtay ولكن أي بحسب حتى ربطة إن كغير قاطع 3C community radio فانك الله سمعين هي خاصة برنامج الصومالي ده أو أي بحسي بقول دولار ردوان خير الله كسيه يوم كله دول ما سنتها هي أدي أدي يوم ما سنتها ردوان ومدحها ساق عيسى الصومالي ده ويجي اللي ما نو إن الصعود مين أو مرتقنا مجال هذا ميلبون ولي بأستراليا نقبل ليه كرا لكن ميلبون كساق عيسى ويجي ما كردوان أدي قدوميها ير دا ير جوارد آها
1: ردوان حسوا حسوس حالها إلهان عمر
0: ها ما
1: ونيو إلهان عمر
0: ورجينينا ولي ما يرجعين ما شاء الله لكن سوى رجينينا
1: وفيتشر فيتشر ردوان
0: ها ها absolutely ما كردوان قد بيقول ما سنت هاي أيضو مجا أوركا أيضو قدوميها أوت هاي أستراليان بنتلاندي دايسبرا فورم أي بقول دولار كتبر رعان هذا ياد أي يقول مهن سيم وحيارة يعني وقت من وقت جاني ده جسيال سدا سوكله وبيجكا عدد ما تقشان 3cr.org.au أو مركز سلاش دونات أتجلسان عادي بعد ما لا تكدون تجرين كرتان أي أتجلسان أو مرت خلا كدون تجرين كرتان ونريد ويدين برنامج كده كده مركز لعكتي بحيث هو حتى مثلا برنامج كده سومالي برنامج ما دي هل شو ما كتير ماشان أي هذا كجيلني سر ماشا وانك أهينا استيشن كا أي هذا أي تام معلومها وقت كده شغلها سجال أفر هل سجال أفر هل سجال نقص علم معناه بالله عفوا سجال أفر هل سجال سيدت صدق تضبو تضبو أي هذا معناها ada soo wacdan adaysan lacagti ku balan qaadaysan waxa kale oo fariin aadna soo qori kartaan text message hada tiradan lacag baan rabaa inaan bixiyo oo lagu soo xiriir waa lagu soo wici ever afar sideed sideed sideed ever sagal iyo sideed shan shan iyo midkaasna aha donate 3cr donate hadaan google weydiisan waan hubaa inay idin soo waxaynayaan
1: waxa laga yaabaa dadka qaar kood inay intaas oo dhan haleeli waayaan laala hada haleeli weeysan waxa la soo xiriir kartaan idaacada ama waxa la soo xiriir kartaan xamdi cali oo ah maamulaha kuwaad ee idaacada
0: ha iyo liban mid kasta ba hadlo xiriir kartaan akhbaarana weydiin kartaan dheerad dad baahantiin meesha aan tilmaamayna waan tilmaamayna marka si aanu marka aanu oga istaagno oo oga muuqano ee mustamaaciyada jira waan hada arinta hada waxaan ka hadlayna aan sheegaynaa wiil Soomaaliyeed oo ma taqaan arinta lagu sameeyay la isku dayahayo waxaan arkaa lagu ma guuleysanin kuma u guuleysan yahay la isku dayahayo in Soomaalida la niyada laga jabiyo la ihaaneeyo waxa ahtan hada radio gaasna arinta inaan ku hadalno iyo soo gudbino shucuurkiina idin la wadaagno aad maqashaan waa waxyaalaha qiimaha uu leeyahay ka mid tahay asagoo aan ma taqaan anaga waqtiganaga waan tabarucayna wax lacagna lagu siiyo lagi se station kan wuxuu nala weydiyo si usluuban loo weydiyo oo maartay inaan ka qayb qaadano waxa saan hadan dib u noqdo horta ko station kan Libano 3CR la dhaho content sano ayaa la bilaabay content jir weeyaha sanadkan ayuu content jir iyo contingency content sano ayaa la bilaabay wuxuuna intaaba uu ku socdo tabarucaad dawladdu lacag joogto oo isiisa ma jirto oo maartay regular si ma jirto programadan ka baxa iyo community-da dhageysta ee kala bedelna ba wixii fundraising kulba sanadkiiba loo sameeyaa markaas aad ina la dhigi station kastaba wixii awoodi kartaan community-ginu waliba oo awoodan ku saleysan yes awoodan way ku saleysan tahay inta la qadarin hayna way ku saleysan tahay marka dadku inay fiiriyaan qiimeynta inaanu qeyrkeen garab istaagno adam allo ii sheegay inaga farabadan yihiin weyn inaga soo reeyeen qolada hada greegal dhaw kale oo halkan ayaguna program laga soo daayo waxa la yiri waxay ururiyaan baalay 20 kun iyo iyagu target koodu yahay
1: target
0: ha 20 kun markaas waxa lagu yiri ruuxi ii sheegay waxay 20 kun ka ururiyaan ayaga waxa laga rabaa oo station ku u dhaha in target looga dhigay 8 kun sid misa 10 kun maaniyo lagu yiri afar miyahay misa afar taw waxa aad waxna caso kala adu lacag farabadan baa laga qoray ayaga sideed kun iyo wax la mid ah laga rabaa meesha inaga kun 800 leena yiri markaas intay lacag dhowrito hal xito ma qamalin inay ahayd lacag intaas intay ururiyaan yey markaad aad sideedii lagu qoray intay bixiyaan yey inta kalena waxay ka dhigtaan ma taqaan maartay dadka volunteer ka station ka waxay ayaa patrol koodi iyo ina shidaal koodi iyo waxyaalahaas iyo lagu waxeya markana go hadda meesha wali ma joogno laakiin waxaan leenahay nagala qayb qaata kun 800 ina lagu soo qoray inaanu banaanka iska dhigno ama aan u dhaweyno
1: waawadi karnaa
0: waawadi karnaa waawadi karnaa aad baan waawadi karnaa marka isgaarsiiyana dadka la u sheega comment ku sayay share ku dhaha marka isgaarsiiya gabagabadii ayaan soo gaarnay programkeeni أنت عنو كقول واحد كرة كودي من المشي
1: اللي بعده. ما يكون هتسني إذا عدي أنت already كوب التعب الرعدي أنت كلنا إن شاء الله وحنو ملينا إن سوغاردون.
0: سوغاردون ها. أدي يا دقو مسنتين أنت عنو ككل ما إنه ثلاثة دمبة سداء يا مع سلامه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.